0: Baba, góðu skrúa her er frá. Ég vil høyra sé.
1: Sjálf vandi hvað er við her er frá.
2: Tjú lúskar eftir sé.

0: Þetta er Shay. Við hoyrast. Nú lesa Bjarni Beck úr Rómbrevinum.
1: Kapitel 9. Ég tali sannleika í Kristi, ég liggvi ikki. Samviska mun vitnar da vimmar í heilagum anda at ég hafi stóra sorg og óhaldandi trea og hjarta mínum. Tui at ég kundi yngst at ég sjálfur ver burtur ríkin frá Kristi til betra fyrir bröður mínar, attar menn mínar eftir holdunum. Men þeir eru Ísraels menn som sonarrætturinn tilhøyrir og turdin og sáttmálanir og lovgávan, gudstænastan og fyrirjóttaninnar som fedranir høyra til og som Kristus komin av eftir holdunum, hann som god yfir öllum lútun, halofa ur allar efur. Amen. Men það ikki svo som að Guds orð hefur svítast, tói að ikki allir tær Ísraels menn som komnir af Ísrael. Og heldur ikki öll börn þá að þeir Abrahams afkom, men og í Ísraki skal afkom vera kalla eftir þær. Það ikki holds börnini Guds börn, men fyrirjóttanar börnini vera roknar fyrir afkom. Tói að þetta að fyrirjóttanar orð, om hetta mundi kom í attur og ta skal svara hefa en son. Og ikki best her. Men sólaðis var da við Rebekku eisne som var við baten við einun Ísaki, feir okkara. Tui at æren tær voru fættir og æren tær hadu gjörst neka gott eller illt, ta ver fyrir at Guds utveljingar roagir skuldi standa først, ikki vegna gjerninga, men hansara vegna som kallar, sagt vi hennar, hinn eldre skal tæna hinnun yngra. Sólaðis som skrifa stendur, Jakob elskar ég, men Esau hætta ég. Hvað skulle við ta að sía? Nøkur órætt vísi ekki að gúti? Og ongun sinni. Tói að hann sýju við Móses, ég vil miskunna tói som miskunni og ég vil emka tann som emki. Það stendur tói ekki til hans þeirra som vil, ekki heldur til hans þeirra som rennur, men til Guds som væðir miskunn. Því að skriftin sýju við fara og bænt af hési grund rösti ég því upp að ég kundi sýna mott mun að þær og að nán mútt kundi vera kundgjört alla jörina. Svo miskunnar hann tó að tói som hann vil, men forherir tann som hann vil. Þú manns nú vilja sýja við mig, hvert hefur hann tó enn að gleja Því að hver kan standa vilja hansar í mód? Ja. Men hver ta tú menneske som trætur í móti gúti? Manns mugi kunna sía við smíin, hver gjörðu du mig svo? Eller hefur ikki lærkjæra smíirinn vald að lærinun svo að hann yfir sama dagjinun kan gera ett kjæri til samtar og annar til ásamtar? Men nú gúd, tá að hann vildi svina vræjisvina og kun gera mottsvina, Kortene vi miklun lengmau hefur vorkunna vreina kjær som voru byggvinn til undergangs, og til þess at han kunde kundgjera durdarruikdom søyn av miskunnarina kjærun som han framan undan hei tilbyggvinn til durdar. Og til slug hefur han eisne kalla okkun, ikkje bært av jötun, men eisne av hætningun. Såleis som han eisne sigur tja Hosea, Það som ikki falk mútt vil ég kalla falk mútt og hennar som ikki elska vil ég kalla elskaja. Og það skal genga sólægis að á tói stegi her som það var sagt við þeir til ikki mútt falk, her skulle þeir vera kalla börn hins lífandi guðs. Men ég sæja rápar yfir Ísrael om svo tali að Ísraels börnun ver som hafsins andur Så skal best leivdin vera frelst. Tui at herrin ger upp rockskap søyn og endar han i bregi og skal gera han litnan av jörinni. Og som Jesaja avur hef sagt, hei ikkje herrin sepa at leivt okkun avkom, ta voru vid vornir eins og sautuma og ta voru vid vornir luigi gomorru. Hvert skulle vi ta sia? Heitningane som ikkje søktu etter rattvuise, hefa finnst í rattvúsi, men det rattvise som av trygg, men Israel som søkte etter lav, som kunde være rattvise, nådde ikke fram til slike lav. Vi var det her. Tog at det ikke søkte henne av trygg, men av gjerningen. Det gikk å se av snavingasteinen, så la som skriver så i ledje i siden en snavingastein og meinboa klett, og han som tror og han skal ikke være til skammer. Kapitel 20 Brøver Det hjertens innskje mot og bøn til Guds, at her med å være frelster. Du i djeve taimon tan vittnesbor, at her er vantner om Guds sækjer, men ikke vi kjennsemme. Du jeg vet at her ikke kjente rettvise Guds, og røyndu að seta upp sína egnu rattvísu, svo gáðu þær sig ekki undir rattvísu Guds. Því að Kristus endin af lóginni til rattvísu fyrir hvönd hann som trúir. Því að Móses skrifar að hann meður sem ger þær rattvísu sem af lóginni skal lífa við hana. Men hann rattvísu sem af trygg, sigur svoleiðis. Sí ekki og hjarta tóinun hver vil fer upp í himin það að flýta Krist oman. Ella, hver vil færa nýjur og underdöpa, það til að flýta Krist upp frá degjum. Men hvað sýr hún? Hóri það nær í munnitöynun og hjartatöynun. Það það trúar óri som við prætika. Tói að om þú jottar við munnitöynun að Jesus herri, og trúir og hjartatöynun að Gud vakti hann upp frá degjum, þá skal þú vera frestur. Tui at vi hjartanun veru trú til rattvúsi, men vi munnunun veru hjartan til frelsum. Tui að skriften sigur, hvert hann som trúir að hann skal ikkje vera til skammar. Tui at ikkje munur að jöta og grikka, tui at hinn sem herri kjó öllun, full rúkur fyrir öll teg som ákalla hann. Tui að hvert hann som ákalla navn herrans skal vera frestur. Hvordan skulle de ta avkalla tann som de ikke tryggva av? Og hvordan skulle de tryggva tann som de ikke hava hørt om? Og hvordan skulle de høyra utan at onkur som prætikar? Og hvordan skulle de prætika utan at de vera sender, så la som skriva hvordan indreslir og føtter terra som boa gleiebåskapen om i gaua? Men ikkje var öll gleiebåskapen om lujen. Tui at Jesaja sigur, Herre, hver trúi tui som han hørti av okkun? Så kemur ta tryggvin av tui som verur hørt, men ta som verur hørt kemur gjøgnum or Krist. Men jeg sigur, hefa tei ikkje hørt, jo visselige, ut om alla jörina rødd tarra færin og til endar heimsins or tarra. Men jeg sigur, skildi ta Israel da ikkje. Fyrst sigur Móses, ég vil gera tykkun ágrutnar móti einum fölkje som ikkje fölk, móti einum skilaleg som fölkje vil ég byrst af rægi tykkara. Men ég sæja trösta sara sía, ég var funnin av tæmun som ikkje leita av etter mér, ég vorin kunnur fyrir tæmun som ikkje spurtu etter mér. Men við Israel sigur hann, Allan dægin rætti ég út hendur munar mátur einun álutnun og tversyntun fæltsja. Kapitel 11 Ég sigi þau, hefur gútt það rítið fölksuð bústu frá sær og ongun sinni. Þú að ég í æsni Ísraels meður af Abrahams afkomi af Benjamins att. Gútt hefur ekki rítið fölksuð frá sær som hann framan undan kjente. Ella vita þið ekki hvað skriften sigur í greininni Elía, hvussi hann stóið fram fyrir Gud við klæfumóður Israel. Herre, profetar tóinar hefa þær drýpi og altar tóinni hefa þær rífi nýjur og ég í einsamallur eftir og mér standa þær eftir laufunum. Men hvað sigur Guds attursverð lansara? Ég læfði mér sjálfum 6000 menn som ekki hefa bótt knæ fyrir bál. Sólæðis það æsinni við núverandi tói ein læfd vorin eftir samsverandi nægi útveljinginni. Men það af nægi, þá það ekki langur af gjerningun, annars verður nægin ekki langur nægi. Kvært ha. Det som Israel tror etter hava der ikke noa, men hin i utvald og hava noa da, men hiner var for herreier. Så lai som skriva stendur, god gav taimun dovisleiks anda, eiu til ikkje a sutja, og øyru til ikkje at høyra, lukka til dagen i dag. Og David sier, veri borhald terra taimun en snerra, og eit haft, og ein mainbogi, og eit endurgjald. Blindist eiu terra, så at det ikkje sutja, og bagtu alt i bæk terra. Jeg sier til hui, snava og tær ta til tess at tær skuldu falla. Og ongur sinni, men vi falle tærra fressan kom til hætninganar fyrir at tær skuldu vekja tær til ágrutnis. Men fall tærra heiminun að rúgjudömu og skægi tærra hætningunun að rúgjudömu hver mikið meira ta om tær koma allir som ein. Men vi tikkun til hætningar sige, så satt som jeg nu hætninga apostol, viri jeg tænast og møyna, om jeg kunde vakt attar men møyna til ågrutnes og frelst onklan av dæmon. Tøy at bostur rekstur terra, ein sottar gjer fyrir heimen, hvert veru ta vittøka terra anna en luiv av dæjon. Men frumgrauren heilaur, ta dætje til vi, og råden heila, tær og greinen da vi. Men om nu sommer og greinen hon var brottnar av, og tu som erst vill oljevier, var gråersetter middelen tarra, og var lot eiende vid taimon og i råd og fite oljetresens. Ta råsa ter ikkje mot greinen hon, men om du råsa der, så det ta ikkje tu som ber rådena, men råden som ber te. Tu manst ta sia, greinerna var brottnar av för att jag skulle vara gråsättor. Satt det här. För vant troars skuld var det här brottnar av, men för det troars skuld ständer to. Vi är inte hastaurer, men öttast. Då jag sparte god inte hinna en naturlig och greinerna, då ska han inte heller spära det. Så jag tar gösk och gods och strängleika, strängleika mot taimon som faller ero, men gods gösk och mot tär, om du verur verandi i gaskunni, annars verur du eisini hagtur av. Men hinir skul eisini vera gróursettir om þær ikkje halda fram í vantrunni. Því að gúdir mentir að gróursetta þær attur. Því að om du verur hagtur av því oljetræði som af natúrinni villvíjur og ert móti natúrinni gróursettur og í að rökta oljetræði, hver mykje meira skulle ta hesa greininar vera gráursettar og sitt egna oljetræ som tær av naturinni høyra til. Tøy at jeg vil ikkje brøver at ditt ansje skulle vita om hetta løyndamål til tess at ditt ikkje skulle halda tikkun sjálvar klaukar. At forhering komin yfir ein part av Israel, lukka til hætninganir komnir inn allir som ein. Og så skal alt Israel vera frelst, såleis som skriva stendur, fra Sion skal frelsaren koma, han skal øya bostur gudløysi fra Jakobe. Og hetta sottmålet mun vi tær, ta og tækitt bostur sindir tarra. Vi vujjane glei bóskapunum tær futjundar fyrir tikkara skuld, men vi vujjane utveljinsinni tær elskair fyrir fedrana skuld. Tui at gud írar sig ikkje om nægav svinar og kallan svinar. Tui at eins og tid avur voru gudi álutnir, men nu hefa fingi miskun vi álutni tarra. Så lægis tær nu eisne voru álutnir fyrir at eisne tær skulle få miskun vi tarri miskun som tikkun vætt. Tui at gud hefu givit tær allar álutninun i vald fyrir at han kunde miskunna tær allar. Og slugt upp i av rygdómi og vysdómi og kunnskapi tja gúti, hver áran sækandi dómar hansara og ásporandi vegi hansara. Því að hver hefur kjent hú herrans, eðla hver hefur verið rádjævar hansara, eðla hver hefur fyrst gífi honum svo að það skuldi verið honum atrugóldi. Því að frá honum og vi honum og til hansara eru allir lútir. Honum veri dörd om allar efur. Amen. Kapitel 12 Så amen et av tikkum brøvur at tid fyrir Guds miskunnar skuld bjóa fram líkam tikkara til at lívandi, heilat, gúti húnalet offur og hetta andli Guds styrkan hjá tikkum. Og hotta tikkum ikki eftir hesum heimi, men veri umskapaðir við endur nutjan av hugu tikkara so at tíð me að fá að royna kvert og ég kos vilji í gáva og húnalega og fullkomna. Tví at við tæri nægi som meri gífin, sýi við einu kvön tikkara millun, at hann ikkje skal hugsa hagri sé en hann eir at hugsa, men heldur hugsa við kynsemi allt eftir som gud hefur bútt einu og kvörjun sutt mál av trygg. Tví at lukka som við á einu líkami hefa negvar límir, men líminir hefa ikkje allir sama gjerning. Svolægis eru við hinir mongu eitt líkam og Kristi, men hver fyrir sé eru við límir hver til öron. Og við er að við hefa ímislega nægjagáfur, samsverandi tæri nægi som okkur er gífin, hversta nú er profetagáfa, þá letum okkur nýta hana eftir som við hefa trygg til. Ella teran tænasta, þá letum okkur vera tænastuna, ella einhver lærir læraragjerningin. Ella einhver áminnir áminningina. Tann som bøyder ut, gerir það við trúlindi. Tann som stendur fyrir, gerir það við utne. Tann som ger miskunnar versk, gerir það við gleði. Kærleikin veri falsleysur. Hefi anstygt fyrir hinnun illa, haldi fast við hitt góa. Veri og í bráur kærleikanum hjartans blugir hver við annan. Kappust að væta hver örun víring. Veri ekki línir og áhuga tykkara, veri brennandi í andanum, tæn í harranum. Veri glægir í vónunni, tólnir í neginni og haldandi í bönunni. Svo hinn samú við hinn hælávu og í tói som tæmunir törfur á. Leggi tykkun eina við gestablutinu. Val signi tær som sökja etikun, val signi og banni ikkje. Gleist við glævun, gráti við grátandi. Veri samhúair hver við annan. Trægi ikkje etter du hua, men haldi tykkun at du lova. Veri ikkje glágir og tykkun sjálfun. Gjaldi ongun illt fyrir illt. Leggi tykkun eina við það som gott fyrir allra manna og asjón. Allt það mövulegt, þá haldi tíð fyrir tykkara part frí við öll falk. Hefni tykkun ikkje sjálfar elska á tíð, men leti vræin að sleppa fram eitt. Því að skrifa stendur, mer hörir hefndin til, ég skal endur gjalda, sýr herrin. Nei, fugjundi tóin svengur, þá gefun hún mat. Hann tistur, þá gefun hún drekka, því að víta að þú gerst þetta, sánar þú eldglöfur og höfur hans. Lætt ekki hitt illa vinna þær, men vinn þú að illum við góðun.
0: Við hórdu Bjarna Bekk lesa úr Rán Bránum. Þetta sjei. Við hórast.